sada. Čemu srce da se nada kada osjećam miris tvoj i više nisam svoj i više nisam tvoj. Važan mi je bio samo broj.

0: Nastavljamo magazin Grad, Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizovali su juče u shopping centru Kamelija akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Specijalistkinja transfuziologije u Zavodu za transfuziju krvi dr. Snežana Filipović kazala je za Radio Kotor da je interesovanje građana bilo veliko, ali da je zbog visokih temperatura krv uspjelo da donira 13 osoba. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Kako je protekla današnja akcija? Da li ste zadovoljni odazivom?
2: Zadovoljni smo odazivom. Posle dužeg vremenskog perioda ponovo smo počeli da organizujemo akcije dobrovoljnog davanja, koje će sada biti dva puta godišnje, isto ovdje u tržnom centru Kamelija. Veliki broj davaoca se odazvao, međutim puno njih je imalo zbog visoke temperature, niski pritisak ili nizak hemoglobin, ali u suštini je bilo dosta zainteresovani.
1: Koje krvne grupe ste najviše prikupili?
2: Pa najviše smo prikupili A pozitivne, koje i najviše ima u našoj populaciji.
1: Koja bi bila vaša poruka onima koji žele da daju krv? Ko su potencijalni davaoci?
2: Svi zdravi ljudi od 18 do 65 godina života mogu doći da daju krv. Mi ćemo tu obaviti pregled, njihovu laboratorijske nalaze, izmerit ćemo pritisak, poslušat ćemo pluća i onda ćemo na osnovu toga vidjeti da li mogu ili ne da daju krv.
1: Koje krvne grupe je najviše potrebno?
2: Pa najviše je potrebno baš ove A pozitivne, zato što najviše stanovništva ima tu krvnu grupu.
1: A kada su u pitanju ostale krvne grupe u našoj opštini, da li postoje nestašice?
2: Pa ne postoje nestašice, zato što stalno radimo kontinuirane akcije dobrovoljnog davanja krvi ovdje u Tivtu i u Herceg Novom, da bi imali dovoljne zalihe, posebno za retke krvne grupe, odnosno negativne krvne grupe, da bi imali dovoljne rezerve.

0: Prvo uključenje za danas, dobar dan.
1: Dobar dan, trebala bi postaviti dva pitanja.
0: Izvolite.
1: Smetlara nemamo, naselje toliko šporko da ne mogu pisati, mislim stvarno.
2: Znači i dalje u košenje se čeka u tom dijelu?
1: Da, to je ogromno, sve živo je zaraslo.
3: A i ovo se ne zna čije put, to je najgore.
4: Idu svi bezvoljni, zamišljeni, sto stvari po glavi.
5: Sad je upravo kolona od doma zdravlja, a tunel je opet krtat, broda nema.
6: Voda im fršti po magistrali.
7: Kad će da bude, ljudi moji, to je neozbiljno.
2: I ostanite dalje uz Radio Kotor.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
2: To stvarno treba se doživjeti.
4: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
4: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
5: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
6: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
5: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
6: Znači, treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu.
2: Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
1: Šansnova.
3: Da li postoji oni zubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
4: E, onda si ga ugasio.
5: Jer će turisti da kažu, biti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Dragi slušalci i slušateljke, danas pratite emisiju Ljetnje priče sa Natašom Janović. Na pijaci na Svetom Stasiju početkom juna proslavljen je jedan od najslađih simbola Kotora, čuvena kotorska krempita. Manifestacija Dan Kotorske pašte okupila je ljubitelje tradicionalne poslastice, ali i sve one koji žele da kroz ukus upoznaju dio bogate bokeljske baštine i domaće gastronomije. I još sam dolge noći prošla.

0: bitnija.
1: Da. Njene mame sam ja naučila.
2: Da,
1: koja, gospođa Fanika Perović, a njena mama Darka Franović, ona je radila u Zdravljaka i ona je pravila krempite i onda sam ja od nje naučila.
0: Čuveni Zdravljak, to je neko sjećanje te naše neke srednje generacije. Recite mi, što je teže napraviti, koricu ili krem?
1: Koru je teže, posebno sad kad je vrućina zbog masti koja se topi, to stalno mora u frižider kora da ide, preklapanje, za koru treba jedno otprilike 3 sata da se napravi.
0: A volite li vi da jedete krempite?
1: Ne. Meni je muka od njih.
0: A koji je vaš omiljen kolač?
1: A moj omiljen kolač je pišinger. I to nekadašnji Zdravljaka.
0: I meni. Štruda i pišinger.
1: Savijača je to bila.
0: A recite mi, koliko je teško napraviti krempitu, toliko je teško i sačuvati od...
1: Evo ovo sad već freško su napravljene, one se brzo, kad se hlade, malo se kupi to, ali svi ih tražu i vole.
0: Ove se neće ohladiti.
1: Nemaju kada, ove su gotove.
3: Sam i bila na kurs kod gospođe Melite, ali nažalost, ne nažalost, nego nisam mogla tome da se posvetim. Ja sam radila jedan drugi program, radila sam posni program, pošto puno ljudi sad praktikuje da posti, ali obožavam krempite i od Verice i od gospođe Melite i drago mi je da je ovo okupilo ljude i programom i sadržajem i energijom, što je mnogo lijepo da nam krene sezona i da bude početak ljeta divan.
4: Neke priče se pričaju riječima, a neke se čuvaju u receptima. Kotorska krempita je upravo jedna od njih. Možda je upravo u tome njena tajna. Nije najskuplja, nije najkomplikovanija, ali rijetko koji kolač uspije da zaustavi prolaznike i natjera ih da pričaju o njemu kao o starom prijatelju.

0: Radio Koper. Ljetnje priče. Uvažene slušateljke i slušaoci, u novom izdanju emisije Ljetnje priče gošće su učenici i likovne umjetnice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima ćemo razgovarati o njihovim interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Sa vama je ovog četvrtka Mihaela Moškov, a vi uživajte u nastavku emisije. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora. Možete li za početak da mi se predstavite, da kažete nešto o sebi, koji ste razred, kako se zovete?
1: Zovem se Irina Kasteli, sad sam završila 8. razred.
2: Ja se zovem Anja Vukašinović, i završila sam 7. razred. Uh-huh. 7. juna punim 13 godina, uh-huh, i moj hobi je crtanje i slikanje.
0: Bravo.
3: Ja sam Ksenija Kovač, učenica, uh-huh, sam Savo Ilice i završila sam sada 8. razred, a 14 godina punim u septembru.
0: Uh-huh. Jel vas dvije idete možda zajedno?
4: Ja sam Vera Čuprak, sad sam završila 7. razred. Moja majka je umjetnica, tako da sam baš...
0: Tako ti se rodila ljubav.
4: Da, blizu sam kod umjetnosti.
0: Što najviše volite u školi? Neki smo čule da vole slikanje i crtanje.
2: Ja volim.
0: A vi ostali? Irina?
1: Ja volim matematiku, biologiju i geografiju. Uh-huh. A volim isto i da slikam ovako, volim časlikovno isto.
0: Uh-huh. Znači prirodne ove nauke.
1: Da, prirodne nauke su mi bolje.
0: Dobro.
3: Ja bih rekla da ja više volim, na primjer, istoriju, biologiju, crnogorski i engleski, volim jezike većinski, jednostavno oni mi lakše idu i volim jednostavno da pričam, tako da mi istorija dosta i pomaže.
0: Mm-hmm. Voliš li lektire da čitaš?
3: Volim lektire da čitam.
0: Vera?
5: Meni su omiljeni časovi engleskom, zato što nam je najbolji profesor. Također volim da čitam, ali i ne lektire.
0: Koji su vam predmeti možda najteži?
1: Matematika, fizika i hemija i istorija mi padaju teže.
2: Meni istorija i matematika najteže, znači užas.
3: Mm-hmm. Mislim, meni, ja bih možda rekla hemija, ali uglavnom su predmeti su većinski jednostavni.
4: Mm-hmm. Ja mislim da mi je najteža istorija i možda biologija, ali ne baš toliko.
0: Ne možete učiti baš puno, jel tako, na pameti tih činjenica godina, niste baš za to. Kako izgleda jedan tvoj školski dan? Je li onako uobičajen? Ode se u školu, slušaju se predmeti, ode se na odmor, nešto se pojede, ide se kući ili imate neke svoje rituale koji se razlikuju?
1: Meni najobičnije tako ide, a jedino posle škole imam muzičku i folklor radi. Uh-huh. Više od toga najnormalniji dan.
2: Pa posle škole završavam svoje školske obaveze, uh-huh, i posle podne, mislim popodne, uh-huh, uzmem i da crtam. Uh-huh. Znači to je moj baš hobi.
0: Svo slobodno vrijeme usmjeravaš na to. Dobro, Ksenija?
3: Ja obično idem na prečicu tako da se budi malo ranije, mislim, tako mi prolazi dan. A volim isto ponekad da donesem takvu knjigu, na primjer neku na engleskom u školu, i onda da je ono, čitam kad je, na primjer, neki ležarniji predmet. Ono, da, gdje mogu da se malo opuštim, gdje nema nekog odgovaranja, uh-huh, i toga.
0: Znači ti baš voliš da čitaš?
3: Engleskom i komike isto volim da čitam, to je onda.
4: Mislim da bi mogla da kažem da mi je običan dan. Mm-hmm. Ponekad posle škole dođem kući pa malo pojedem, pa onda malo čitam i onda malo više, mm-hmm, onda malo crtam i onda tek uveče radim domaće i obično ne učim kući zato što pamtim na časovima.
0: Super, znači od dva nastavnih aktivnosti uglavnom ti si, što si rekla, folklor i...
1: Folklor i muzička škola. Uh-huh.
0: I pada li ti naporno?
1: Pada, pošto radim domaći kasno pa ne stižem ponekad na profesor i sve to.
0: Ali jel ne odustaješ?
1: Da, volim radim.
4: Zaboravila sam. Reci. Da kažem, ja sam išla na puno vanrednih školskih, uh-huh, aktivnosti, uh-huh, ali sada idem samo muzičku na hor. Uh-huh. A prije sam išla i na jedrenje i trenirala sam gimnastiku, uh-huh,
5: samo što sve nisam radila.
6: Je li to je škola trpjela zbog toga?
5: Pa ne baš.
6: Sve si stizala?
5: Da.
6: Došao je raspust, jesi se umorili?
5: Da.
6: Kupate li se?
5: Da, kupam. Da, puno.
6: Zasluženi odmor. Imali van nastavnih aktivnosti, sad sve je završeno, jel?
1: Ja jedino klavirivam. Klavir volim da svijam, pa sam nastavila.
6: Aha, to ti sama kući, jel da? Ili raspust, jel tako i
1: da, da, samo što imam, no, to što moram da reći, pa mislim sa sljedeću godinu, pa moram da, to da, da, da. Ukombinujem.
6: Da, da, ne može da izađeš iz forme, jel?
1: Da.
6: Dobro. Je li rano za ovo pitanje ili možda imate neke planove i želje za budućnost? Od srednje škole pa i neke onako malo ambicioznije planove. Irina?
1: Ja za srednju školu sam planirala da idem u Podgoricu, hoću gimnaziju da upišem i vanrednu muzičku. I onda u slučaju da ne mogu gimnaziju da postignem, to jest muzičku, da stignem po gimnazije, možda bi se prebacila u muzičku ili bi prekinula sa muzičkom i nastavila s gimnazijom. To mi je plan bio, da kažem.
6: Dobro, a želiš da se baviš nekim vidom muzike u budućnosti, s obzirom da...
1: Pa ako nastavim gimnaziju, radije bi da idem sa arhitekturom, tim smjerom, a ako nastavim sa muzikom, onda bi išla kao profesorica ili nešto tako.
6: Da, da, da. Znači, još ćeš ostaviti prostora da,
1: da
6: se odlučiš.
2: Pa ja razmišljam još, ja još o tome razmišljam. Da li da upišem srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinje ili možda farmaciju u Podgoricu.
6: Isto srednju školu?
2: Da.
6: Znači idete?
1: Da.
6: Uglavnom idete iz Kosovića. Dobro.
3: Ja sam planirala da se upišem u opštu gimnaziju u Nikšiću, onda posle toga dodam fakultet za psihologiju. Ona je filozofski fakultet, pa tamo dodam tim smjerom.
6: Da, da, da.
3: To je moj plan za sada.
6: Pa da, to naravno tek će sve da vam se iskristališ u srednjoj školi, ali neke želje sad već postoje i neki afinitet, jel tako, Vera?
5: Ja bi možda sada završila 8. razred i onda prošla u muzički licej u Italiji i tamo završila licej i onda pošla u Rim sa likovnom školom. Ili možda da završim ovdje gimnaziju i onda likovna škola.
6: A gdje u Italiji je taj licej, što si rekla?
5: U Trstu.
6: U Trstu.
1: Ja tamo
6: isto živim. A, super, vidiš. Eto, viš kako sam vas okupila. Čime voliš da se baviš kad nisi u školi, to smo donekle spomenuli, odgovorili. Naravno, logično je, s obzirom da ste bili na izložbi likovnih radova, da volite i da crtate. Svi to vam je svima ovdje zajedničko, zato ste sve i tu. Neki hobi osim crtanja, cijenija čitanje.
3: Ja čitam i
6: dobro.
3: Igram šah.
6: Bravo. S kim igraš obično?
3: Obično igram ono, sam sa sobom, ponekad se šetam eto, ili ono, preko telefona.
6: Da, da, da, da.
2: Pa ja pomažem mami u kuhinji, volim da šetam, igram igrice na telefonu, znači super.
6: Super. A znaš nešto da skuvaš ili si ono pa, mala od kuhinje pomažeš?
2: Pa da.
6: Dobro.
1: Ja volim da kuvam, volim da čitam, da sviram, crtam. To je svojim folklor, ako se to uvažava. I to je svojim da idem u muzeje, ali to nije baš hobi, ali to mi je baš hobi.
6: Jesi bila u neki onako u posljednje vrijeme koji te baš oduševio?
1: U Fici, u Firenze. Bila sam, to je baš lijep, stvarno. Isto bio u Veneciji za torturu, isto baš jedan istorijski kao. I to, baš mi se ta dva sviđala, a sad ću za ljeto isto poći najvjerojatnije u Rim i onda ću tamo isto da budem dosta muzeja.
2: Zaboravila sam da kažem.
6: Kaži.
2: Volim i da se šminkam.
6: To ne voli, ha? A umiješ da se šminkaš, jesi možda razmišljati da ješ neki kurs ili nešto?
2: Pa ne, nisam razmišljala o tome, ali znam. Stavim rumenilo i
6: sjećam. Pratiš ove trendove?
2: Da.
6: Dobro. Vera?
5: Ja volim da čitam, da crtam, pa logično da. Obično, osim toga što čitam, ponekad i sjednem za laptop pa onda pišem neku priču. Baš sam voljela svoj klub za gimnastiku, ali nažalost sada ga više nemamo pa ne mogu da treniram.
6: Možda se otvori nešto u doglednom periodu ili tamo gdje odeš bude nešto još bolje, jel tako?
5: Nadam se.
6: Dobro, a kad kažete volite da čitate, jel možete vam i odvojiti neko djelo koje vas je posljedno?
3: Ja imam dvije, mislim obje su na engleskom. imam The Punishment i imam Metamorphosis. Oni su baš dobri, oboje su napisane od Franz Kafke.
6: Kafke, dobro.
3: Volim te dvije, uglavnom na srpskom Dnevnik Fjorda, dobra je knjiga, meni se baš svidjela i mogla bi reći da mi se svidjela još Crime and Punishment, ali je nisam završila, ali je sada čitam i baš mi se sviđa.
6: Dobro, ti si isto spomenula, voliš čitanje?
4: Mogla bi da kažem, samo ne znam kako da prevedem, zato što obično čitam na ruskom.
6: Aha,
4: i
6: dobro.
4: Najmanje, mislim, odnosno najviše knjiga što imam na srpski, to mi je bukvalno 3-4 knjige.
6: Dobro, ali reci neku, možeš i na ruskom, nema veze.
4: Samo da prevedem Cvjetovi za Elgernona. Baš je dobra knjiga, stvarno. Toliko opisuje jednog čovjeka koji imao je nizak IQ, pa su mu ga povećali. I onda ipak mu se smanjio na kraju, ali toliko, toliko baš su osjećanja opisane, dobro.
6: Super, super.
1: Trenutno čitam Ilijadu, baš mi se sviđa. Moja mjena knjiga jeste Hilejeva pjesma, napisana Madeline Miller. To je isto priča o Hileju i Patroklu i njihovu priču. Mislim da će mi biti Odiseja najljepša od posle Ilijade. Ono, često nam priču i Dante mitove i mislim da će mi to biti najljepša. Odmah posle Hilejeve pjesme. A osim toga, ja bih da kreneš tam Kafku i da kažemo te više klasične knjige. To je sve
6: pa super,
1: to je,
6: ti si onda spremna za srednju školu jer da. To je sve će biti kanonska djela, tako da.
1: Pa ja ono, već čitam klasično, ali bita isto, imam dosta tih knjiga što ja čitam i...
2: Moj omiljeni umjetnik je Pablo Picasso.
6: Aha,
2: znači, znači baš mi se sviđaju njegovi radovi. I sviđa mi se njegov stil.
6: Po malo drugačiji.
2: Da, zanimljive su.
1: Ja baš možem njega.
6: Pa jeste, to je kod umjetnosti. Baš, u stvari, pojente da oni izazovu neko osjećanje.
2: Čarovni su.
6: Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali kod njih je pojenta da čovjek nije ravnodušan.
1: Ma da, ja ne volim njega ni kao osobu, ali iza njega nije nešto.
6: Dobro. Picasso smo rekli.
2: Da.
6: Govorimo o vama, o nekim kovima i junacima i pojedincima i svijet. Imate li neke svoje idole ili...
1: Od slikara i da kažemo tih umjetnika, Sandro Botticelli. Volim njegove čisto radove, pošto mislim i dosta mitologije u njima. Osim što je predstavljao rimsku mitologiju, isto Isusa isto bio crta i sve to. Onda Bernini isto je baš lijep, volim Proserpinu, ono što je nacrtao, sa Hadom. I to je jedna najljepših statua u Rimi, pa ću je najvjerojatnije vidjet. A osim njega, ima dosta njih što volim, jedino ne volim baš Picasso.
6: Anja voli Picasso, dobro. Ksenija?
3: Ja bi eto nekog modernijeg izdvojila, Scott Christian Sava, on je veoma dobar slikar, mislim, moja velika inspiracija. Ima jedan specifičan način kako prikazuje svoje subjekte i meni se to sviđa kod njega. I baš je dobar sa bojama, jednostavno zna dobro da je koristi, ja mu se divim zbog toga jer meni boje najbolje ne idu.
6: Dobro, a koje tehnike inače
3: olovka.
6: Sjenčenje.
3: Sjenčenje mi bolje ide i ono ponekad vode ne koristim.
6: Dobro. Veri, imaš i ti nekog možda osobu ili umjetnika kojem se diviš i koji
4: možda ne umjetnika, ali princeza Diana za mene je baš idol. Zato što toliko je dobar čovjek bila
6: da.
4: I stvarno...
6: Pogotovo sad kad su popularne ove društvene mreže, malo kad se više o njoj priče i ljudi su se upoznali malo s njenim likom i dijelom, onda počinju da sve više da je poštuju. E sad, ono centralno zbog čega smo došli ovdje, to je da razgovaramo o vašoj umjetnosti i o vašoj izložbi, jel tako, na danu škole. Kad ste otkrile da volite da crtate, znači jeste li same prepoznali talenat, jel su možda prepoznali roditelji ili neko pa su vas malo pogurali na neke sekcije, ili ste prosto ono iz čiste vaše ljubavi se rodio i sam taj talenat i znanje?
1: Ja iz djetinjstva crtam, pa samo mi je, da kažem, prošlo u naviku. Roditelji mi su mi samo kupovali stvari, a osim toga ja sam išla sama na sekcije, učestvovala. A ovako, ovih zadnjih godina, da kažemo, samo mogu da crtam u toku ljeta ili za raspuste, pošto nemam vremena ovako u školske godine.
6: Dobro.
1: Ali sama sam, ja mislim, čisto zavoljala da crtam.
6: Dobro. A koje ti tehnike, na primjer, više voliš da koristiš i motive na crteži? Imaš nešto ono što ti baš ide, voliš kao neko prirodu, neko pejzaže, neko konje?
1: Pa da kažemo, grafičkom olovkom ne više volim, ali osim toga vodene boje i gvoš volim da koristim. A za to što volim da crtam, meni se ono zavisi, jedino što ne volim su, da kažemo, životinje, to mi je mrzno. Ali priroda mi generalno najbolje ide, ljudi, osobe, portreti.
6: Dobro. A koje radoje si ti predstavila na ovoj izložbi?
1: To je meni profesorka likovno bila pokazala šta će da predstavi, ali meni Nije me toliko zanimalo sad da kažem, u smislu bila sam sreća što će mi se predstaviti radovi, ali ono.
2: Ja još od vrtića crtam.
6: Dobro.
2: Pa sam uzimala bojice iz bratovog pribora, pa sam crtala i to je primijetila čak i moja učiteljica Jelena Damjanac Kuć.
6: I tu se rodio neki tvoj taj želja, počela si da radiš na tome, ili tako, da njeguješ to?
2: Izražavala sam tu kao kreaciju. I...
6: Dobro, a jeste li išli na neke sekcije crtanja ili ste za muki, da kažem?
2: Ja sam išla u gradsku galeriju u Kotor.
6: Aha, dobro.
3: Ja isto još sam zajedno.
6: Aha, dobro. Vas dvije?
1: Pa mi smo išli na sekcije u sebi radet kao preklas, ali...
6: Aha, dobro, školske aktive.
1: Da.
6: Koje ti tehnike najviše voliš da koristiš?
2: Mislim, volim da koristim, znači koristim kao tehniku sa akrilnim markerima. Obožavam da crtam prirodu, životinje, neke likove sa nekim, znači smiješne.
6: Vidi se da ti je Picasso uzela.
2: Da.
6: Dobro, a koji su radovi, koji su motivi na tvojim radovima bili predstavljeni na
2: izložbi? Pa izlačku? Tako da, isto likovi, da.
6: Ovo što si imam. Dobro, Ksenija? Kad si počela?
3: Da. Ja sam još kao mala, imala sam dosta ovih bojanki, znači ja sam obožavala i boja mi je da sam, kad sam popunala sve bojanke, počela da crtam, a vjerujem da su prvi koji su primetili, mislim, bili moja majka i moja baba, ali zato, eto, crtanje je ostalo nešto ja volim da radim, što me čini srećno.
6: Znači, rekla si išli ste u Grad galerije, je bilo pitanje u sekciji.
3: Da, to je držao ovaj jedan čovjek, Simon. Mislim, on još uvijek to drže, koliko sam čula.
6: On je onaj strip majster.
3: Jeste,
6: dobro,
3: da.
6: Simon Vučković, jeste.
3: Ja sam išla kod njega, jednostavno držala su te oglase po školi, ja sam odlučila da dođem i baš jednostavno bilo je zabavno, jer sam i naučila nove tehnike. Jednostavno sam naučila neke veće dijelove istorije komika i umjetnosti uopšteno, što je meni dosta pomoglo.
6: Bilo ti je zanimljivo?
3: Jes, stvarno jesam bilo.
6: Super, Vera?
4: Ja sam počela da crtam od djetinjstva zato što su mi oba roditelja umjetnici, pa onda sam odrastala u takvoj atmosferi umjetnika.
6: I otkrili da ti imaš talenat, jel tako?
4: Talenat ili ne, vidjet ćemo još.
6: Pa dobro, čim su bili radovi na izložbi, sigurno da jeste neki talenat u pitanju.
4: Može.
6: Koje ti tehnike?
4: Volim vodene boje, zato
6: dobro.
4: Što meni majka kaže da mi dobro baš ide vodene boje, ali češće koristim olovku i flomastere, samo crne da...
6: Koji su tvoji radovi bili motivi na radovima?
4: Mislim da sam stavila Atinu. Rad Atine, to mi je obiljena boginja iz olimpijskih bogova. Također, ne znam što mi je još bilo, nešto mi je bilo, Mali princ, ja mislim ilustracija.
6: A po koliko radova ste otprilike imali izloženi?
3: Meni je mislim bilo 5-6.
2: Meni 15 tako.
6: Dobro.
1: Meni isto tako kao Kseniju.
6: Dobro.
4: I meni isto oko 6, možda 5.
6: Super. Sad možemo dobro komentarisati kako ste se osjećali kad ste dobili priliku da se vaši radovi izlože na izložbi u Staklenoj galeriji, a možemo i da iskomentarišemo jeste li imali još neke tako izložbe ili bili dio nekih izložbi.
1: Ja jesam, to je ono nagrade i to je svoje prilike. Bila sam u Srbine, Zlatibor sam dobila nagradu i tamo isto bila izložba. Tam je, kažemo, bilo baš lijepa, na tu sam ponosna, pošto sam baš poslanice. A onda na Cetinje sam imala i u Kotor ovdje isto za prošlu godinu. Ali da, najljepša je bila ta gdje sam pošla u Srbiju, to je bio baš divno. Pa sam tamo dostala 3-4 dana, pa...
6: Super, super. Znači, bilo je lijepo iskustvo.
1: Da,
6: i,
1: da, definitivno.
6: I... Dobro, super.
2: Prije dvije godine sam imala izložbu na Kotorskom festivalu. Mm-hmm. Potom sam...
6: Sad je bila, za djece,
2: da, ove godine, jeste, sad ove godine sam imala, znači bio je konkurs Pod istim nebom i osvojila sam 3. mjesto i dobila sam diplomu. Pa je bilo, kao, dobila sam 9. juna, kada je bilo za dan škole, sam isto dobila ovu diplomu kao u knjizi. I pa je bio konkurs za saobraćaj.
6: Dobro.
2: I osvojila sam biciklo, prvo mjesto.
6: A, bravo, bilo je skoro, objavili smo tu informaciju, da. Jeste, jeste, dobro.
2: Znači, bila sam presrećena.
6: Super, bravo. Pa lijepo je kad vam se vaš trud i talent negdje isplati, dobijete neku potvrdu istog. To stvarno znači i za motivaciju za ubuduće i za neko samopouzdanje. Ksenija?
3: Ja jesam. Ja sam osvojila mnoge nagrade od 4. razreda pa nadalje. U 4. razred sam osvojila svoju prvu nagradu, to je bilo na Cetinje. Ptica je, mislim, bila tema. U ti razredu mi je neki razvršio kao logo za reciklažu. Onda sam u 6. razred baš osvojila i osvojila sam 2-3 nagrade, ali najponosnija sam na onu koju sam osvojila ovdje u Kotoru, opštine Kotor, gdje sam osvojila biciklo.
6: O, i ti, super. Vera?
4: Nisam baš toliko dobijala nagrade, ali ponosna sam za 3. mjesto na konkursu za Njegoševe dane.
6: Dobro, super.
4: Svjetni sam po glavu vrti, dobila sam 3. mjesto, baš sam bila srećna.
6: E sad, privodimo pomalo kraju. Koji vam je neki vaš rad, ne znam koliko ste ih otprilike nacrtali, jel da, od svog djetinjstva, ali imate li neki koji vam je onako najdraži, na koji ste najponosni?
3: Ja imam ovaj jedan rad, ono prvi rad koji mi je sve ikad najbolji, znači ja sam bila najponosnija na taj. Što se sjećam, moj zed je bio baš ponosan na mene i svuda me je hvalio i to se. I ne znam, ja sam bila tako ponosna na samom sebi, bila sam sreća.
6: A što si nacrtala?
3: Nacrtala sam jednu sobu koja je bila na nekoj grani i to mi je osvojilo, mislim, 2. mjesto tamo, 2. 3. mjesto. I bila sam baš srećna i moj zed i moja majka i moja baba, naravno, bili su veoma ponosni na mene. I jednostavno, to mi je dovoljeno neku veću želju da crtam i zato sam, mislim, najviše i nastavila da crtam. Baš
6: super.
3: Nagrada.
6: Imate li vi neko svoje omiljeno?
2: Ja sam imala oko 50 radova, svi su mi radovi omiljeni.
6: Kao tvoja djeca?
2: Da.
6: Dobro. Dobro, znači nemaš jedan da izdoviš?
2: Pa ne, sve su mi.
6: Dobro, vas dvije?
1: Pa, radovi su mi osvojili nagrade, su generalno bili moji najmrzniji, ali ove ono, kuće što radim, ti su mi mili pošto mi spano nekako ljepše, ono na čas. I onda, ne znam, izgledam čisto bolje, nemam neki sad specijalni da ga izdvojim, ali ono, doma kad radim, ispano mi je nešto ljepše.
6: Pa dobro, ovo kad je u pitanju neki konkurs, tada vi znate temu i vi crtate baš
1: da,
6: za taj konkurs.
1: Ja, ovako baš je volim kad je da ta tema. Meni, to...
3: meni je lakše kad je, ne znam, slobodnije, ono, da mogu pa baš jest. Ja da kažem, da. O, nacrtat ću ovo, o, nacrtat ću ono.
6: I da nisi možda pod pritiskom kako će ispast i onda uvijek ispadne bolje.
3: Da.
6: Jeste. Vera, imaš i ti, možda Valentina?
4: Pa ne bih rekla, volim
6: dobra.
4: Sve, ali ja mislim da najviše volim svoj rad. Imala sam 3 godine i nacrtala sam neku kućicu i onda od gore sam počela da crtam plavo nebo, ali mi je ponestalo boje pa sam napravila plave oblake i to mi je još uvijek omiljeni crtež.
6: Čuvaš ga?
4: Da, imam ga na zidu od sobe, baš ga volim.
6: Pa dobro, početi.
4: Da.
6: E sad, imate li možda neki savjet, ne ni savjet, nego neku tajnu, jel crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talent? Imate li možda neku poruku za neki, evo ja na primjer nikim sam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bi li ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem? Izvolite.
3: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent. Mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečemu, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju. I da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima, zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih. I jednostavno, eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentari drugih utiču na njihove radove.
6: Da, pa evo, na primjer, Picasso je primjer koliko se on kroz svoj život promijenio način njegovi radovi iz mladosti
1: da,
6: i kasnije.
1: Da, su baš bili ono, realistični, onda je od toku godine krenuo da...
6: Jeste, tako da...
1: Da, ali to abstraktno krenulo je da bi naučilo da se tako opet kada dijete, to mu je bio cilj.
6: Da, tako da kroz tu umjetnost i kroz taj životni ciklus ti pronalaziš neki svoj. Dobro, imate li vi neki savjet?
1: Pa ja mislim da je... To je... ono, mora nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta, posle to je sve dokoliko neko radi o tome i sve to, ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
6: I strpljenja.
1: Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom. Da bi možda naučila nešto više o tome.
6: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali ostat efektan
1: da,
6: autentičan. Dobro.
4: Rekla bi da nije baš najvažniji talenat. Ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje. Ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići i bit će dobro.
6: Dobro.
2: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, da se trude i to je to.
6: Umjetnost sama ne govori za sebe i jel najvažnije umjetniku da je on zadovoljan svojim radom ili da dobije od publike?
3: Ja, barem po mom mišljenju, ja sam zadovoljna sa svojim radovima koje ponekad ne bi uopšte poslala na konkurs, jer nema jednostavno te teme za njih. Ja sam jednostavno zadovoljnija kad vidim, wow, ja sam nešto uspjela da napravim što se baš meni sviđa.
6: Jer... Možda si neke svoje emocije u to utkala i to te asocira sad na te,
3: da,
6: te emocije. To
3: jednostavno ne znam. I moji radovi koji sam ja poslala na konkurs, ja ne bi nikad istekla baš ono njih kao moji omiljeni radovi. Najumiljeniji radovi i sam ova što sam osvojila nagradu, prvu nagradu kad sam bila mlađa, bili su mi svi koje sam nacrtala doma, koje nisam nikom drugom pokazivala, sam samo i sebi. Ti su mi se najviše svidjeli. Inspiracija je dobra, ali ne bi trebalo uvijek da se fokusiramo samo na jednu osobu, to jest na jednog umjetnika. I trebalo bi jednostavno da gledamo više umjetnika i da uzimamo neke stvari koje mi volimo od njih, neke elemente i da stvorimo neki naš sopstveni stil koji je autentičan za nas.
4: Možda meni nisu

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Uvažene slušateljke i slušaoci, u novom izdanju emisije Ljetnje priče gošće su učenici i likovne umjetnice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima ćemo razgovarati o njihovim interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Sa vama je ovog četvrtka Mihaela Moškov, a vi uživajte u nastavku emisije.
2: Dobar dan i dobrodošli na talas Radio Kotora. Možete li za početak da mi se predstavite, da kažete nešto o sebi, koji ste razred, kako se zovete?
3: Zovem se Irina Kasteli, sad sam došla u 8. razred.
4: Ja se zovem Anja Vukašinović, i završala sam 7. razred. Sedmog juna punim 13 godina i moj hobi je crtanje i slikanje.
2: Bravo.
5: Ja sam Ksenija Kovač, učenica sam Savo Ilića i završala sam sada 8. razred, a 14 godina punim u septembru.
2: Jel vas dvije idete možda zajedno?
6: Ja sam Vera Čuprak, sad sam završila 7. razred. Moja majka je umjetnica, tako da sam
2: baš... Tako ti se rodila ljubav.
6: Da, blizu sam kod umjetnosti.
2: Što najviše volite u školi? Neki smo čule da vole slikanje i crtanje.
4: Ja volim.
2: A vi ostali? Irina?
3: Ja volim matematiku, biologiju i geografiju. A volim isto i da slikam ovako, volim časlikovne biste.
2: Znači prirodne ove nauke.
3: Da, prirodne nauke su mi bolje.
2: Dobro. Ksenija?
5: Ja bih rekla da ja više volim, na primjer, istoriju, biologiju, crnogorski i engleski. Volim jezike većinski, jednostavno oni mi lakše idu i volim jednostavno da pričam, tako da mi istorija dosta i pomaže.
2: Voliš li lektire da čitaš?
5: Volim lektire da čitam.
2: Vera?
7: Meni su omiljeni časovi engleskom, zato što nam je najbolji profesor. A također volim da čitam, ali i ne lektire.
2: Koji su vam predmeti možda najteži?
3: Matematika, fizika i hemija i istorija mi padaju teže.
4: Meni istorija i matematika najteže, znači užas.
5: Mislim, meni, ja bih možda rekla hemija, ali uglavnom su predmeti su većinski jednostavni.
6: Ja mislim da mi je najteža istorija i možda biologija, ali ne baš toliko.
2: Ne možete učiti baš puno, jel tako, na pameti tih činjenica godina, niste baš za to. Kako izgleda jedan tvoj školski dan? Je li onako uobičajen? Ode se u školu, slušaju se predmeti, ode se na odmor, nešto se pojede, ide se kući ili imate neke svoje rituale koji se razlikuju?
3: Meni najobičnije tako ide, a jedino posle škole imam muzičku i folklor radi. Više od toga najnormalni dan u kraju.
4: Pa posle škole završavam svoje školske obaveze i posle podne, mislim popodne, uzmem i da crtam. Znači to je moj baš hobi.
2: Svo slobodno vrijeme ono usmjeravaš na to. Dobro, Ksenija?
5: Ja obično idem na prečac tako da se budi malo ranije i mislim tako mi prolaze dan. A volim isto pa nekada donesem takvu knjigu, na primjer neku na engleskom u školu i onda da je ono čitam kad je na primjer neki ležarniji predmet. Ono, da, gdje mogu da se malo opuštim, gdje nema nekog odgovaranja i toga.
2: Znači ti baš voliš da čitaš?
5: I... Engleskom i komike isto volim da čitam i to je onda.
6: Mislim da bi mogla da kažem da mi je običan dan. Ponekad posle škole dođem kući pa malo pojedem, pa onda malo čitam i onda malo više, onda malo crtam i onda tek uveče radim domaće i obično ne učim kući zato što pamtim na časovima.
2: Super, znači od dva nastavnih aktivnosti uglavnom ti si, što si rekla, folklor i...
3: Folklor i muzička škola.
2: I pada li ti naporno?
3: Pada, pošto radim domaći kasno pa ne stižem ponekad na profesor i sve to.
2: Ali jel ne odustaješ?
3: Da, volim radim.
6: Zaboravila sam. Reci. Da kažem, ja sam išla na puno vanrednih
7: nakon školskih aktivnosti, uh-huh. ali sada idem samo u muzičku na hor.
2: Uh-huh.
7: A prije sam išla i na jedrenje i trenirala sam gimnastiku.
2: Uh-huh.
7: Samo što sve nisam radila.
2: Je li to je škola trpjela zbog toga?
7: Pa ne baš.
2: Sve si stizala?
7: Da.
2: Došao je raspust, jesi se umorili?
7: Da.
2: Kupate li se?
7: Da, kupam. Da, puno.
2: Zasluženi odmor. Imali van nastavnih aktivnosti, sad sve je završeno, jel?
3: Ja jedino klavirivam. Klavir volim da svijam, pa sam nastavila.
2: Aha, to ti sama kući, jel da? Ili raspust, jel tako? I
3: da, da, samo što imam, no, to je što moram da reći, pa mislim sljedeću godinu, pa moram da, to da, da, da. Kombinujem.
2: Da, da, ne može da izađeš iz forme, jel?
3: Da.
2: Dobro. Je li rano za ovo pitanje ili možda imate neke planove i želje za budućnost? Od srednje škole pa i neke onako malo ambicioznije planove. Irina?
3: Ja za srednju školu sam planirala da idem u Podgoricu, hoću gimnaziju da upišem i vanrednu muzičku.
2: Uh-huh.
3: I onda u slučaju da ne mogu gimnaziju da postignem, to je muzičku, uh-huh. da stignem po gimnazije, možda bi se prebacila u muzičku ili bi prekinula sa muzičkom i nastavila s gimnazijom. To mi je plan bio, da kažem.
2: Dobro, a želiš da se baviš nekim vidom muzike u budućnosti, s obzirom da...
3: Pa ako nastavim gimnaziju, radije bi da idem sa arhitekturom, tim mm-hmm. smjerom, a ako nastavim sa muzikom, onda bi išla kao profesorica ili nešto tako.
2: Da, da, da. Znači, još ćeš ostaviti prostora da,
3: da
2: se odlučiš.
4: Pa ja razmišljam još, ja još o tome razmišljam. Mm-hmm. Da li da upišem srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinje mm-hmm. ili možda farmaciju u Podgoricu?
2: Isto srednju školu?
4: Da.
2: Znači idete?
3: Da.
2: Uglavnom idete iz Kosovića. Dobro.
5: Ja sam planirala da se upišem u opštu gimnaziju u Nikšicu, a onda posle toga dodam fakultet za psihologiju.
2: Mm-hmm.
5: Ono je filozofski fakultet, mm-hmm. pa tamo dodam tim smjerom.
2: Da, da, da.
5: To je moj plan za sada.
2: Pa da, to naravno tek će sve da vam se iskristališ u srednjoj školi, ali neke želje sad već postoje i neki afinitet, jel tako, Vera?
7: Ja bi možda sada završila 8. razred i onda prošla u muzički licej u Italiji
2: mm-hmm.
7: i tamo završila licej i onda pošla u Rim sa likovnom školom
2: mm-hmm.
7: Ili možda da završim ovdje gimnaziju i onda likovna škola.
2: A gdje u Italiji je taj licej, što si rekla?
7: U Trstu.
2: U Trstu.
3: Ja tamo
2: isto živim. A, super, vidiš. Eto, viš kako sam vas okupila. Čime voliš da se baviš kad nisi u školi, to smo donekle spomenuli, odgovorili. Naravno, logično je, s obzirom da ste bili na izložbi likovnih radova, da volite i da crtate svi, to vam je svima ovdje zajedničko, zato ste sve i tu. Neki hobi osim crtanja, cijenija čitanje.
5: Ja čitam i
2: dobro.
5: Igram šah.
2: Bravo. S kim igraš obično?
5: Obično igram ono, sam sa sobom, ponekad se šetam, eto, ili ono, preko telefona.
2: Da, da, da.
4: Pa ja pomažem mami u kuhinji, uh-huh. volim da šetam, igram igrice na telefonu, uh-huh. znači super.
2: Super. A znaš nešto da skuvaš ili si ono pa, mala od kuhinje pomažeš?
4: Pa da.
2: Dobro.
3: Ja volim da kuvam, volim da čitam, da sviram, crtam. To je svojim folklor, ako se to uvažava.
2: Mm-hmm.
3: I to je svojim da idem u muzeje, ali to nije baš hobi, ali to mi je baš hobi.
2: Jesi bila u neki onako u posljednje vrijeme koji te baš oduševio?
3: U Fici, u Firenze. Mm-hmm. Bila sam, to je baš lijep, stvarno. Isto bio u Veneciji, zato tu je baš jedan istorijski kao.
2: Mm-hmm.
3: I to, baš mi se ta dva sviđala, a sad ću za ljeto isto poći najvjerojatnije u Rim i onda ću tamo isto da budem dosta muzeja.
4: Zaboravila sam da kažem,
2: kaži.
4: Volim i da se šminkam.
2: To ne voli, ha? A umiješ da se šminkaš, jesi možda razmišljati daš neki kurs ili nešto?
4: Pa ne, nisam razmišljala o tome, ali znam.
2: Stavljam rumenilo i... Pratiš ove trendove?
4: Da.
2: Dobro. Vera?
7: Ja volim da čitam, da crtam, pa logično da. Obično, osim toga što čitam, ponekad i sjednem za laptop pa onda pišem neku priču. Baš sam voljela svoj klub za gimnastiku, ali nažalost sada ga više nemamo pa ne mogu da treniram.
2: Možda se otvori nešto u doglednom periodu ili tamo gdje odeš bude nešto još bolje, jel tako?
7: Nadam se.
2: Dobro, a kad kažete volite da čitate, jel možete vam i odvojiti neko neko dijelo koje vas je posljedno?
5: Ja imam dvije, mislim, obje su na engleskom. Uh-huh. Imam The Punishment i imam Metamorphosis. Oni su baš dobri, oboje su napisane na francuska.
2: Kako? Dobro.
5: Volim te dvije, uglavnom na srpskom. Dnevnik Fjorda, dobra je knjiga, meni se baš svidjela. I mogla bi reći da mi se svidjela još Crime and Punishment, ali je nisam završila. Ali je sada čitam i baš mi se sviđa.
2: Dobro, ti si isto spomenula, voliš čitanje?
6: Mogla bi da kažem, samo ne znam kako da prevedem, zato što obično čitam na ruskom.
2: Aha,
6: i
2: dobro.
6: Najmanje, mislim, odnosno najviše knjiga što imam na srpski, to mi je bukvalno 3-4 knjige.
2: Dobro, ali reci neku, možeš i na ruskom, nema veze.
6: Samo da prevedem Cvjetovi za Elgernona. Baš je dobra knjiga, stvarno. Toliko opisuje jednog čovjeka koji imao je nizak IQ, pa su mu ga povećali. I onda ipak mu se smanjio na kraju, ali toliko, toliko baš su osjećanja opisane dobro.
2: Super, super.
3: Trenutno čitam Ilijadu, baš mi se sviđa. Moja mjena knjiga jeste Hilejeva pjesma, napisana Madeline Miller. To je isto priča o Hileju i Patroklu i njihovu priču. Mislim da će mi biti Odiseja najljepša od posle Ilijade. Ono, često nam priču i znam te mitove i mislim da će mi to biti najljepša odmah posle Hileje pjesme. A osim toga, ja bih da krenem čitam Kafku i da kažemo te više klasične knjige. To je sve
2: pa super, ti si onda spremna za srednju školu jer to je sve će biti kanonska djela, tako da.
3: Pa ja ono, već čitam klasično, ali bita isto, imam dosta tih knjiga što ja čitam i...
4: Moj omiljeni umjetnik je Pablo Picasso.
2: Aha,
4: znači, znači baš mi se sviđaju njegovi radovi. I sviđa mi se njegov stil.
2: Malo drugačiji.
4: Zanimljive su.
3: Ja, baš
2: možda njega. Pa jeste, to je kod umjetnosti. Baš, u stvari, pojent je da oni izazovu neko osjećanje.
4: Čarovni
2: su. Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali kod njih je pojenta da čovjek nije ravnodušan.
3: Ma da, ja ne volim njega ni kao osobu, ali iza njega nije nešto.
2: Dobro. Picasso smo rekli.
4: Da.
2: Govorimo o vama, o nekim kovima i junacima i pojedincima i svijet. Imate li neke svoje idole ili...
3: Od slikara i da kažemo tih umjetnika, Sandro Botticelli, volim njegove čisto radove pošto mislim i dosta mitologije u njima. Osim što je predstavljao rimsku mitologiju, isto Isusa isto bio crta i sve to. Onda Bernini isto je baš lijep, volim Proserpinu, ono što je nacrtao, sa Hadom. I to je jedna najljepših statua u Rimi, pa ću je najvjerojatnije vidjet. A osim njega, ima dosta njih što volim, jedino ne volim baš Picasso.
2: Anja voli Picasso, dobro. Ksenija?
5: Ja bi eto nekog modernijeg izdvojila, Scott Christian Sava, on je veoma dobar slikar, mislim, moja velika inspiracija. Ima jedan specifičan način kako prikazuje svoje subjekte i meni se to sviđa kod njega. I baš je dobar sa bojama, jednostavno zna dobro da je koristi, ja mu se divim zbog toga jer meni boje najbolje ne idu.
2: Dobro, a koje tehnike inače
5: olovka.
2: Sjenčenje.
5: Sjenčenje mi bolje ide i ono ponekad voda ne koristim.
2: Dobro. Veri, imaš i ti nekog možda osobu ili umjetnika kojem se diviš i koji
6: možda ne umjetnika, ali princeza Diana za mene je baš idol. Zato što toliko je dobar čovjek bila i stvarno...
2: Pogotovo sad kad su popularne ove društvene mreže, malo kad se više o njoj priče i ljudi su se upoznali malo s njenim likom i dijelom, onda počinju da sve više da je poštuju. E sad, ono centralno zbog čega smo došli ovdje, to je da razgovaramo o vašoj umjetnosti i o vašoj izložbi, jel tako, na danu škole. Kad ste otkrile da volite da crtate, znači jeste li same prepoznali talenat, ili su možda prepoznali roditelji ili neko pa su vas malo pogurali na neke sekcije, ili ste prosto ono iz čiste vaše ljubavi se rodio i sam taj talenat i znanje?
3: Ja iz djetinjstva crtam, pa samo mi je, da kažem, prošlo u naviku. Roditelji mi su mi samo kupovali stvari, a osim toga ja sam išla sama na sekcije, učestvovala.

0: meni se ono zavisi jedino što ne volim su, da kažemo, životinje, to mi je mrzno. Ali priroda mi generalno najbolje ide, ljudi, osobe,
1: portali. Dobro. To... A koje radoje si ti predstavila na ovoj izložbi?
0: To je sve profesorka likovno bila pokazala šta će da predstavi, ali meni nije me toliko zanimalo sad da kažem. U smislu, bila sam srećna što će mi se predstaviti radovi, ali ono.
2: Ja još od vrtića crtam.
1: Dobro.
2: Pa sam uzimala bojice iz bratovog pribora, uh-huh. Pa sam crtala i to je primijetila čak i moja učiteljica Jelena Damjanac Kuć. Uh-huh.
1: I tu se rodio neki tvoj talent, želja, počela si da radiš na tome, jel tako, da njeguješ to?
2: Izražavala sam tu kao kreaciju. I...
1: Uh-huh. Dobro, a jeste li išli na neke sekcije crtanja ili ste za muki, da kažem?
2: Ja sam išla u gradsku galeriju u Kotor.
1: Aha,
3: dobro. Ja isto još sam zajedno.
1: Aha, dobro. Vas dvije?
0: Pa mislim što ona sekcija u sebi rade kao prečas, ali...
1: Aha, dobro, školske aktivne.
0: Da.
1: Koje ti tehnike najviše voliš da koristiš?
2: Mislim, volim da koristim, znači koristim kao tehniku sa akrilnim markerima. Uh-huh. Obožavam da crtam prirodu, životinje, uh-huh. Neke likove sa uh-huh. nekim, znači smiješne.
1: Uh-huh. Vidi se da ti je Picasso uzor.
2: Da.
1: Dobro, a koji su radovi, koji su motivi na tvojim radovima bili predstavljeni na
2: pa, izlačku? Tako da, isto likovi, da.
1: Ovo što si imam. Dobro, Ksenija, kad si počela?
3: Da. Ja sam još kao mala, imala sam dosta ovih bojanki, znači ja sam obožavala i bojam je da sam, kad sam popunala sve bojanke, počela da crtam, a vjerujem da su prvi koji su prinete, mislim, bili moja majka i moja baba, ali zato, eto, crtanje je ostalo nešto ja volim da radim, što mi čini srećno.
1: Znači, rekla si išli ste u gradsku galeriju, bilo
3: da,
1: pitanje u sekciji.
3: Da, to je držao ovaj jedan čovjek, Simon. Mislim, on još uvijek to drži, koliko sam čula.
1: On je onaj strip majstor.
3: Jeste,
1: dobro,
3: da.
1: Simon Vučković je.
3: Da, ja sam išla kod njega, jednostavno držala su te oglase po školi, ja sam odlučila da dođem i baš jednostavno bilo zabavno, jer sam i naučila nove tehnike. Jednostavno sam naučila neke veće dijelove istorije komika i umjetnosti uopšteno, što je meni dosta pomoglo.
1: Bilo ti je zanimljivo?
3: Jes, stvarno jeste bilo.
1: Super, Vera?
4: Ja sam počela da crtam od djetinjstva zato što su mi oba roditelja umjetnici, mm-hmm. Pa onda sam odrastala u takvu atmosferi umjetnika.
1: I otkrila i da ti imaš talenat, jel tako?
4: Talenat ili ne, vidjet ćemo još.
1: Pa dobro, čim da. Su bili radovi na izložbi, sigurno da jeste neki talenat u pitanju.
4: Može.
1: Pa koje ti tehnike?
4: Volim vodene boje, zato
1: dobro.
4: Što meni majka kaže da mi dobro baš ide uh-huh. Vodene boje, ali češće koristim malovku i flomastere, uh-huh. Samo crne da...
1: Koji su tvoji radovi bili motivi na radovi?
4: Mislim da sam stavila Atinu. To mi je obiljena boginja uh-huh. Iz olimpijskih bogova. Uh-huh. Također, ne znam što mi je još bilo, nešto mi je bilo, Mali princ, ja mislim ilustracije.
1: A po koliko radova ste otprilike imali izloženo?
3: Meni je mislim bilo 5-6.
2: Meni 15 tako.
1: Dobro.
0: Meni isto tako kao Kseniju. Uh-huh.
1: Dobro.
4: I meni isto oko 6, možda 5.
1: Super. Se možemo dobro komentarisati kako ste se osjećali kad ste dobili priliku da se vaši radovi izlože na izložbi u staklenoj galeriji, a možemo i da iskomentarišemo jeste li imali još neke tako izložbe ili bili dio nekih izložbi.
0: Ja jesam, to je ono nagrade i to je svoje prilike. Bila sam u Srbine Zlatibor, sam dobila nagradu i tamo isto bila izložba. Tam je, kažemo, bilo baš lijepa, na tu sam ponosna, pošto sam bar poslanice. A onda na Cetinje sam imala i u Kotor ovdje isto za prošlu godinu. Uh-huh. Ali da, najljepša je bila ta gdje sam poslala u Srbiju, to mi je bio baš divno. Pošto sam tamo dostala 3-4 dana, pa...
1: Super, super. Znači, bilo je lijepo iskustvo.
0: Da,
1: dobro, super.
2: Prije dvije godine sam imala izložbu na Kotorskom festivalu. Uh-huh. Potom sam...
1: Sad je bila, za djece,
2: da, ove godine, jeste, uh-huh. Sad ove godine uh-huh. Sam imala, znači bio je konkurs Pod istim nebom uh-huh. I osvojila sam 3. mjesto i dobila sam diplomu. Uh-huh. Pa je...

0: Nastavljamo magazin Grad, Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizovali su juče u šoping centru Kamelija akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Specijalistkinja transfuziologije u Zavodu za transfuziju krvi dr. Snežana Filipović kazala je za Radio Kotor da je interesovanje građana bilo veliko, ali da je zbog visokih temperatura krv uspjelo da donira 13 osoba. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Kako je protekla današnja akcija? Da li ste zadovoljni odazivom?
2: Zadovoljni smo odazivom. Posle dužeg vremenskog perioda ponovo smo počeli da organizujemo akcije dobrovoljnog davanja, koje će sada biti dva puta godišnje, isto ovde u tržnom centru Kamelija. Veliki broj davaoca se odazvao, međutim puno njih je imalo zbog visoke temperature, niski pritisak ili nizak hemoglobin, ali u suštini je bilo dosta zainteresovani.
1: Koje krvne grupe ste najviše prikupili?
2: Pa najviše smo prikupili A pozitivne, koje i najviše ima u našoj populaciji.
1: Koja bi bila vaša poruka onima koji žele da daju krv? Ko su potencijalni davaoci?
2: Svi zdravi ljudi od 18 do 65 godina života mogu doći da daju krv. Mi ćemo tu obaviti pregled, njihovu laboratorijske nalaze, izmerit ćemo pritisak, poslušat ćemo pluća i onda ćemo na osnovu toga vidjeti da li mogu ili ne da daju krv.
1: Koje krvne grupe je najviše potrebno?
2: Pa najviše je potrebno baš ove A pozitivne, zato što najviše stanovništva ima tu krvnu grupu.
1: A kada su u pitanju ostale krvne grupe u našoj opštini, da li postoje nestašice?
2: Pa ne postoje nestašice, zato što stalno radimo kontinuirane akcije dobrovoljnog davanja krvi ovde u Tivtu i u Herceg Novom, da bi imali dovoljne zalihe, posebno za retke krvne grupe, odnosno negativne krvne grupe, da bi imali dovoljne rezerve.

0: toliko, poštovani slušaoci, u današnjem izdanju magazina Grad. Ostanite uz naše frekvencije.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.